اور لیجیے اب آپ کو سناتے ہیں ریاض الرحمان ساگر کی رچنا. اس گیت کو آواز دی ہے عدنان سامی نے, سنگیت عدنان سامی کا, البم کا نام کبھی تو نظر ملاؤ.

اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں تنہا دل. اس البم کا گیت شان کی آواز, شان کی رچنا اور سنگیت رام سمپت کا.

0: پتی کو ساتھ لے کر پتیاں توڑنے لگا۔ چور آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا جاتا تھا، کہیں مالک تو نہیں آ رہا ہے۔ اچانک وہی کاچھی ایک طرف سے آ نکلا اور مجھے پتیاں توڑتے دیکھ کر بولا،
1: ارے یہ کیا کرتے ہو بابو جی؟ آپ کے ہاتھ میں یہ لگا اچھا نہیں لگتا۔ بکری پالنا ہم غریبوں کا کام ہے کہ آپ جیسے شریفوں کا؟ لائیے میں کاٹ دیتا ہوں۔
0: میں کٹ گیا، کچھ جواب نہ سوجھا۔ اس میں کیا برائی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے میں کیا شرم وغیرہ۔ جواب کچھ ہلکے بے حقیقت بناوٹی معلوم ہوئے۔ سفید پوشی کے آتم گورو نے زبان بند کر دی۔ کاچھی نے پاس آ کر میرے ہاتھ سے لگا لے لیا اور دیکھتے دیکھتے ہری پتیوں کا ڈھیر لگا دیا اور پوچھا،
1: یہ پتیاں کہاں رکھ جاؤں؟

0: رو نے زبان بند کر دی. کاچھی نے پاس آ کر میرے ہاتھ سے لگا لے لیا اور دیکھتے دیکھتے ہری پتیوں کا ڈھیر لگا دیا اور پوچھا,
1: یہ پتیاں کہاں رکھ جاؤں؟
0: میں نے جھپتے ہوئے کہا, تم رہنے دو, میں اٹھا کر لے جاؤں گا. اس نے تھوڑی سی پتیاں بغل میں اٹھا لی اور بولا,
1: بھلا آپ کیا پتیاں رکھنے جائیں گے, چلیے میں رکھ دیتا ہوں.
0: میں نے برآمدے میں پتیاں رکھوا لی. اسی پیڑ کے نیچے اس کی چوگنی پتیاں پڑی ہوئی تھی. کاچھی نے ان کا ایک گٹھا بنایا اور سر پر لاد کر چلا گیا. اب مجھے معلوم ہوا یہ دیہاتی کتنے چالاک ہوتے ہیں, کوئی بات مطلب سے خالی نہیں.
2: ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی کوئی دکھ نہ ہو تو بکری خرید لو کا پہلا بھاگ. پاتر پریچے اس پرکار ہے, سوتردھار جی شیام, بیوی ممتا سنگھ, پنڈت جی دیپک کے ساولیکر, کاچھی جینت پاترکر, کاچھی کی بیوی چنچل ورما, نوکر دیپک کے ساولیکر, پرستوتی انوشری پاٹھک, پرکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی. کتھا سدھا میں سنیے اس کہانی کا دوسرا اور انتم بھاگ اگلے سوموار.
3: تو مندکنی جی, ابھی ہمارے سبھی ساتھیوں نے سنی یہ کہانی, اسی پر ایک سندیش بھی لکھ کر بھیجا ہے کہ منشی پریم چند کی پرسدھ ویانگ کہانی کوئی دکھ نہ ہو تو بکری خرید لو میں لیکھک دودھ کی ملاوٹ سے پریشان ہو کر گھر میں بکری پالنے کی صلاح پر پرتکریا دیتے ہیں. یہ کہانی گھریلو سکھ سویدھا, پشو پالن کی ذمہ داری اور پڑوسیوں کے ساتھ ہونے والے ووادوں پر کٹاکش کرتی ہے. کہانی کا سار دودھ کی سمسیا سے تنگ آ کر لیکھک ایک دوست کے ساتھ مل کر گائے خریدتے ہیں, لیکن گوبر اور صاف صفائی کی سمسیاؤں کے کارن دوست کے گھر گائے رہتی ہے اور پھر دودھ میں ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے. بکری کا وچار انت میں جب گائے کا وکلپ کام نہیں کرتا تو لیکھک بکری خریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ سوچ کر کہ یہ آسان ہوگا, پرنام بکری سے سبھی بھی پریشانی کم نہیں ہوتی کیونکہ وہ کھیت میں گھس کر نقصان کرتی ہے جس سے پڑوسیوں سے وواد ہوتا ہے. اچھی سی سمیکشا لکھ کر بھیجی ہے انہوں نے.
4: بالکل صحیح کہا. اور دیکھیں وہی جو تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ لوگ اپنے پالتو پشوؤں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کھلا جو پشو ہیں جا کر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتے ہیں, تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے کی بھی سمبھاونا بنی رہتی ہے. جی اپنے پشوؤں کو ہمیں باندھ کر رکھنا چاہیے. اور ابھی وقت ہے منجری ایک انترال کا.